0: Ծուծուն, գիժուասը դաուզախե, պիցխելա պիճևսը կեպատի ժեպատ, տիվսը դարդիմանդուլի դրոս տարեպիս թույստքո։ Հադիո դարդիմանդ, դրոս տարեպիս ատույս։
1: Հադիո դարդիմանդիս էկսկուլուսիվի։